0: no
1: wukwa wani
0: na wani ate
1: yenye operation wo ho
0: yen sha hwehweni wo ho
1: yen fadro so nguye ni so
0: e wo ho
1: eno ani se wudi didi keke
0: owo dura ye fra ne se
1: manpower
0: eno na bem wo adwuma sa abrante
1: e ma no HIV pa dia
0: wo no ene duro no ekura no ankasa
1: ubehu na so ye kase ne wo doma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi cross store no achi pe
0: e wo kuma se so
1: ubehu no ABA heba center
0: e wo kwada so jina si
1: ye na chi wo pe
0: ye benjina si toilet no
1: eburu my doctor kunini ye nsi ni form no na be pie kuma se no
0: na santimaya twadi
1: ryan
0: e wo 0541 565199 and answer 0502 812 1